rapi kabeh. Krek. Gulune muter alon nganti madep langsung marang Ragil. Wis teko. Benny langsung jerit. Benny langsung jerit lan mlayu metu. Nanging lawang utama ora bisa dibuka. Kuncine muter dhewe banjur muni klik. Lampu senter mati kabeh sekaligus peteng dedet. Saka peteng kuwi krungu swara napas cedak kuping. Tono jerit histeris nalika ana tangan adem nyekel gulune. Gluduk nyambar. Sedelo cahya kilat madangi jero omah. Lan ing cahya sedelo kuwi dheweke weruh. Wong wadon kuwi ngadeg ing tengah ruangan. Nanging awake ora nyentuh lantai utawa melayang utawa mabur. Ing mburine ana makhluk ireng dhuwur tanpa rai ngadeg meneng. Kabeh mripate abang murup. Hi, tambah siji maneh. Suarane campur akeh wong. Ragil gemeter.

Makhluk wadon kuwi mesem ombo nganti cangkeme suwek tekan kuping. Aku sing dipendem urip-urip ning omah iki. Dumadakan kabeh makhluk ireng mau mlayu nyedak. Suara jerit papat bocah kuwi mecah wengi. Esuke warga desa teko amarga krungu swara rame wengi mau. Nanging omah lawas kuwi kosong. Ora ana ragilan kancane. Mung ana bekas cakar ireng baleni nggih. Mung ana bekas cakar ireng ing tembok lan ambu anjir kaya getih. Wiwit wektu kuwi saben wengi Selasa kliwon saka njero omah lawang wetan kerep krungu swara bocah enom njaluk tulung. Lan yen ana wong liwat cedhak omah nalika tengah wengi. Kadang katon ana papat bayangan ngadeg ing jendela. Nggih. Semanten cariyos ingkang kula aturaken cekak aos, mangke kula aturaken cariyos sanesipun ingkang kanthi pangajab luwih gegirisi mekaten nggih. Dalu menika tabu 19 langkungipun 11 menit kula sampun ngaturaken kalih cerita horor, cerita dedemit katur panjenengan. Mugi dados panglipur penggali panjenengan, dados inspirasi ing dalu menika nggih. Kados padatan ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 ingkang karuncik kinarto sabdo menika dados gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami nggih. Samangke badhe kalajengaken ingkang kula aturaken menika, onje, aja dibleroki menika ingkang dipun kersakaken Pak Untung sami dinje kala wau. Samangke kalajengaken gending bondet mawi kebar minggar ladrang wirangrong silindro songo ingkang dipun aturaken Nyi Condro Lukito. Saking studio Radio Magelang FM, kula Ayu El ngaturaken sugeng dalu, sugeng menapa kemawon kanthi atur salam budaya, lestari budayaku sumangga.

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah. Ing dalu menika ingkang tasih tansah setya nyawiji kalian kula Ayu L wonten giaran kloningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Saderengipun kula pungkasi giaran menika ewadini kloningan nyamleng dumugi tabuh songo samangke tabuh songo kalajengaken kiren ketoprak Mataram kateng C. Carios horor pungkasan ingkang kula aturaken nggih menika pesugihan ing gua banget. Pesugihan ing gua banget ngaten nggih. Cariyosipun mekaten. Ing lereng gunung sisih kidul Desa Wonosari ana gua tuwa sing diarani warga guwa banget. Guwa kuwi peteng, teles lan ambune anyir kaya getih bosok. Ora ana warga sing wani nyedak luwe-luwe yen wis maghrib. Miturut cerita wong tuwa ing desa kuwi, guwa kuwi dadi panggonan pesugihan kuno. Sing gelem menehi tumbal bakal diparingi bondo tanpa entek. Nanging ya iku gantine nyawa. Lan sing paling medeni demit penunggu gua kuwi seneng jupo anggota keluarga dhewe dadi tumbal. Ono salah sijine wong jenenge Karto. Petani miskin sing uripe tansah rekoso. Anake loro kerep ora mangan. Bojone uga laran-laran. Saben dina mung utang lan diboyoki tangga. Nganti sawijining wengi, ana wong tua ora dikenal teko menyang omahe. Sandangane ireng kabeh mripate cekung, suarane serak. Terus pitakone

Suara asu nangis sambung sinambung soko katuan. Nalika mlebu guwa, Karto krasa ambegan sesek. Ing jero peteng banget, mung ana cahya obor cilik. Ing tengah guwa ana sendang ireng, banyune ora obah nanging ambune amis. Wong tuwa kuwi kandha lirih. Copot sandalmu, aja noleh yen krungu swara apa wae. Karto terus manut. Nalika dheweke lungguh ing pinggir sendang, dumadakan biur. Ana sing metu saka banyu. Alon-alon, Karto nyawang nganggo sudut meripat. Lan dheweke menjerit. Makhluk kuwi dudu menungso. Awake gedhe, ireng kebak lendir. Rambute dawa nganti nyeret lemah. Meripati abang murup, cangkeme ombo kebak untul lancip kaya hiu. Nanging sing paling medeni, tangane akeh, puluhan tangan metu saka wetenge. Makhluk kuwi banjur ngguyu.

makhluk sing medal saking banyu nggih. Awake gedhe ireng kebak lendir, rambuté dawa nganti nyeret lemah, mripate abang murut. Cangkeme ombo kebak untu lancip kaya hiu. Nanging sing paling medeni tangane akeh, puluhan tangan metu saka wetenge. Makhluk kuwi banjur guyu. Kowe pengin sugih? Karto gemeter nanging mantuk. Makhluk kuwi nyedak ambune weh. Mambu bangke nganti gawe muntah. Tumbale ya nyawamu dhewe utawa darah keturunanmu. Banjur Karto meneng suwe. Banjur alon ngomong. Jupuk wae anakku sing cilik. Seketika kuwi guwa gemeter. Makhluk kuwi guyu banter banget nganti kuping lino. Banyu sendang langsung umop. Seko jeru banyu metu tangan-tangan ireng nyekel awake Karto. Banjur makhluk kuwi nyedaki kupinge lan alon-alon berbisik. Mulai bengi iki keluargamu dudu duwekmu maneh. Banjur esoke Karto mulih. Aneh, saka dina kuwi dheweke dadi sugih dadakan. Sawai akeh duwite ana terus, dagangane laris, wong desa padha iri. Nanging wiwit semono anak ragile Sidarto kerep ngomong dheweke nalika wengi. Pak, Pak ono Mbah Ireng ning ngisor amben. Saben jam 12 bengi, bocah kuwi nangis histeris kaya ana sing nyekel sikile. Awake saya kuru, mripate cekung, nganti sawijining wengi Darto ilang. Mung ana lendir ireng lan tapak tangan abang ing tembok kamar. Bojone Karto nangis nganti edan. Nanging pesugihan kuwi durung rampung. Saben malam Jumat kliwon, ana swara ketukan saka mburi omah. Tok tok tok tok tok tok. Nalika dibuka ora ana uwong. Mung ana jejak sikil teles saka arah sumur lan saka jero sumur. Kadang krungu swara Darto nangis. Pak, tolong. Peteng, Pak, tolong. Peteng, Pak. Karto wiwit kuwi ora iso turu. Saben merem dheweke ngimpi gua banget. Ngimpi anake dipangan makhluk ireng mau urip-urip. Nganti sawijining wengi, dheweke krungu swara saka pawon. Kresek, kresek, kresek. Nalika dicek, bojone lagi ngatek mburi pawon. Nanging gulune muter 180 derajat, mripate putih kabeh. Lan swara dudu swara menungso. Tumbalmu durung cukup, brak. Lampu mati kabeh. Saka peteng omah kuwi metu swara akeh wong guyu. Tetangga mung krungu jeritan Karto bengi kuwi. Esoke omah Karto kosong, ora ana siji wae, mung ana tulisan getih ing tembok. Sugih kuwi ana regane. Nganti saiki warga desa percaya yen wengi Jumat kliwon lewat cedhak gua banget, kadang katon Karto lungguh ning ngarepe gua. Awake guru ireng kaya mayit, lan yen ana wong nyedak dheweke bakal mesem lan ngomong lirih. Pengin sugih. Nggih. Ah, cekap semanten nggih, kula ngaturaken cariyos ingkang kaping 3 nggih. Babakan cariyos horor ingkang kaping 3 menika pesugihan gua banget. Mugi minangka dados inspirasi nggih
yen sugih kuwi mboten wonten ingkang instan, yen sugih kuwi kudu wani rekoso kerja sik ngoten nggih. Matur nuwun, mugia cariyos-cariyos ingkang kula aturaken kala sawau dados panglipur panggali panjenengan menika namung cariyos nggih, ampun diugemi mekaten. Nggih para sutresna kakung mewah putri ingkang tansah caket ing mana? Nggih Pak Sukadi. Kados sampun paripurna, enggen kula ngaturaken gending reroncening gending-gending Jawi ingkang kapiyarsa katur panjenengan. Tabuh sanga samangke kula badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram ingkang badhe ngaturaken judul Layung Wilwatika seri ingkang kaping 23. Mekaten nggih. Kanthi purnanipun giaran Ketoprak Mataram kirang langkung tabus dosa. Kula Ayu L badhe undur diri saking ngarsa panjenengan sami. Mugia nyawijinipun kula kalian panjenengan menika dados berkah, dados panglipur panggale panjenengan sami. Matur nuwun kawigatosanipun. Sugeng malam Minggu. Rahayu ingkang sami pinanggih. Pungkasanipun atur salam kekadangan selawase linambaran ulat ingkang padang. Mekaten rahayu rahayu rahayu. Kula Ayu el ngaturaken sugeng dalu. Salam budaya, lestari budayaku. Nuwun.

0: Jani Somari, suaraku sepulih kaya wingi. Moga meng ditetesi apa nggon irung sithik karo Ki Gunapala. Wah, wis cetho. Ah, wah, wis ora lara. Kek ditetesi apa to ya iki mau? Ini kok rada sengak-sengak iki apa sing dijenengi Sri Gunggu? Malah nanti tuh ya Ki Gunduk Gunapala Ki. Ki? Ampun kedangon teng riku, mengke kruyuk lemut lho. Mengko sak niki akeh leloro ciku munyuk niku.
1: Loro kok munyuk kuwi loro.
0: Niku lho, nek ora iso mlaku niku napa?
1: Loro munyuk.
0: Mboten.
1: Ora ana nemu ki ora ana, ning kene ora ana nemu. Kok ora ngerti to nek aku ora bakal coba nemu.
0: Lemut.
1: Ayo. Aku ngomong piye?
0: Nggih.
1: Ngomong ngono.
0: Anane napa? Cingklong.
1: Semut.
0: Semut. Oh. Semut. Nggih. Anu, Ki Gunapala. Kula niku kok jan mari total niku. Jenengan tetesi napa?
1: Mario opo? Jenenge mari opo?
0: Niku nek blas mali mari niku napa?
1: Tuntas.
0: Nah, kula jane nggih ajeng ngeten niku, Pak.
1: Kotot, mari kotot, mari tuta tuta opo? Ora ono mari tuta to.
0: Kula namung
1: tuntas.
0: Wong sok ngrungokke cah desa kidul iki kon. Semune total ki apa to?
1: Kok desa nang ngomong ngono.
0: Nggih.
1: Ayo sing ora bener aja meru-meru to. Sing ngomong sing bener-bener wae. Nek ora bener ora usah ngomong. Aku ngomong ora bener bingung. Ora iso nomor to.
0: Jane kula nggih ra patek dong nek jenengan ditikon. Nyanyi-nyanyi. Niki-niki kula ditetesi napa
1: iki? Ya aku omong aro-aro yo bisa. Ning kowe ora iso nampa piye?
0: Nggih.
1: Wong aku suruh kowe kudu malah nunggu saja.
0: Pripun? Jan ora ngerti tenang kula niki.
1: Aku kongkong kowe campur kawe.
0: Nggih, kula nyambut gawe.
1: Kowe nunggu.
0: Nah, niku eleke.
1: Aku ora emosi lho.
0: Nun. Dadi ketulasan.
1: Apa aku rada mangkel?
0: Wah, mangkel nek
1: niku wau. Rada jeneng apa?
0: Sik jenengan niku ngatur kene niku wau nek niku nek banjir nika lho. Niku, niku
1: Pancing piye pancing?
0: Emosi niku wau.
1: Emosi. Pancing kowe tanah kae. Kok erosi?
0: Nggih nyemplung nggih iki.
1: Kowe arah dakon lho.
0: Niki kula niku jenengan tetesi napa? Tesih mboten tetesane niki kuping kula niki sik siji rada budhek.
1: Nek kowe ora iso mari kawa. Budhek kawa.
0: Ning budhek sesisih mak klitik lho nggih. Nah iki genah iki. Bul meleset.
1: Kowe kurungu nek ana wong gawa duwe kowe kurungu.
0: Nggih. Mboten klitik niku piring.
1: Wong sing poting-poting. Ora kurungu to.
0: Nggih. Niki napa mawon iki sing kudu kula petik niku. Monggo nek kula muni ken menek niku jan paling mboten seneng. Kula wedi le dhuwur mencit.
1: Ramuang cara gongku kono.
0: Nggih.
1: Piyeng. Bapakku kandhani. Sing kena dienggo jamu, dienggo obat. Ngono di obat.
0: Obat nggih.
1: Kuwi tanduran sing ora dudu.
0: Oh.
1: Ana kok nek ngiso-ngiso murambat. Murambat kuwi mana? Punti banget. Piguna banget kanggo tambani wong nara. Tambani wong nara ora ana dudu. Sing ning iso-iso.
0: Lho jenengan kula wingi rak dawuh nika kan ngepekke wit sing nempel ning wit rambutan dhuwur kae. Nika napa jenenge?
1: Ya kore sing ora duwa-duwa kumulatean.
0: Ha.
1: Kumulatean.
0: Kumulatean. Kedawa nek kula. Kemladean.
1: Nah kowe ngarani apa? Karamu aku ange ila ange ora iso mung kaya kowe to.
0: Nggih, nggih, nggih. Kok to? To.
1: Kususu.
0: Oh, ngoten.
1: Kususu omong niku dadi to to.
0: Jenengan telaten apa? Dar godongan mentah niku mengke kula kinten kan. Terus napa? Iso cetho ngoten.
1: Kaya wedhus. Mangang godhong-godhong.
0: Oh, mboten mboten
1: sing pururu-pururu. Sing ana piguna to.
0: Pluru dinggih napa pluru?
1: Nggo methe bathukmu.
0: Duka to jenengan iki. Aku lho nggih
1: krungune pluru. Ora iso tegesi aku omong wae kok takone ora ngerti. Aku ora yo bingung lho.
0: Pluru-pluru. Pelor.
1: Aku kok omong punting kleru meneh.
0: Dipun-pun
1: pluru kuwi padha karo nek cara biyeng aku nang Pamalayu biyeng punting. Punting.
0: Pelor.
1: Aku kok omong punting kleru meneh.
0: Dipun-pun
1: pluru kuwi padha karo nek cara biyeng aku nang

0: Nakongku kono arani godhong
1: kaya mandingan iki. Niki menira nek cara iki.
0: Kuwi mandingan. Kuwi petai Cina. Cara kongku kono. Nah, kuwi kena go tambani tatu anyar isa.
1: Tatu anyar.
0: Tijab meneh iki tijab.
1: Oh, tijab niku
0: mandi.
1: Mandi. Nggih. Dede atus lho.
0: Atus cungkurmu. Oh, nggih.
1: Mandi pijak oh
0: mandi pijak
1: kan iki sing kaya
0: macaras
1: macaras
0: iki macaras
1: kaya cakar pitik niki napa niki
0: iki sing bunda-bunda dhisik iki aku nang kene sing dawa-dawa kaya cakar pitik aku durung nguruti jeneng
1: niki nek kula deng kena napa lading niku kula goreske terus
0: duduk kuwi iki sing jeneng godhong binahong
1: lho
0: binahong.
1: Ah, niku asli saking Cina riko.
0: Nang negara kono biyen jeneng Pina. Jeneng
1: Pina. Kula wingi kok kleru kula pendet ambune niku sembukan apa nggih?
0: Nah, sing mampu kaya kaya ngono kuwi, kuwi guna ana guna.
1: Nggih.
0: Kanggo tambani nara wedhen. Nara wedhen.
1: Nggih.
0: Nah, nek ora wedeng ora iso ngentut.
1: Mboten iso ngentut. Nggih. Tet, pripun?
0: Ora iso ngentut kok kuwi aku. Darane ora iso opo.
1: Tak jajale. Jepi. Wane ngambune ngeten iki?
0: Ya nek ora noro ora iso diku. Nek kowe noro ya ora apa-apa ra aku kontho.
1: Nggih.
0: Ora bakal dicokok nyamuk to.
1: Nggih.
0: Ono dina nyamuk.
1: Lemut.
0: Lemut.
1: Nggih.
0: Iki. Anggo godhong iki ora kuwi.
1: Sembukan iku.
0: Iya, diosek-oseke. Diosek-oseke.
1: Nyedaki kanca do sambat nika pun kajenge gitu.
0: Wajar aku kowe nek cedhak wong nek ora ya nganggo kuwi ora sa cedhak wong.
1: Nggih.
0: Kowe cedhak wong diune-uneke donku.
1: Nggih. Pripun iki? Pun ketok pun akeh niku pun.
0: Kowe nata budaya ya.
1: Pripun to?
0: Mempun
1: kula atur
0: kita. Mempun kuping kowe ora gurungu.
1: Nggih.
0: Aku kurungu ramah-ramah.
1: Napa?
0: Aku kurungu ramah-ramah.
1: Oh, kurungu lamat-lamat.
0: Nah. Sithik-sithik kurungu.
1: Wantene ngrintih. Masa awan-awan nggih ajeng.
0: Nek
1: tembung ndi nggih?
0: Ora-ora, kurei.
1: Oh, nggih.
0: Benare kono. Isa cura, kira sikil, kira sikil ke? Sikil apa ke?
1: Sikil, waduh. Wah, nek ndelok le putih niko mesti wedok niko.
0: Mata kowe nek ana wong wedok iki. Wah, turu karo wong to.
1: Pun kula tingekane.
0: No,
1: wah,
0: apa doro?
1: Niko tesih-tesih anu urip e. Tese kecil-kecil.
0: Si parani, oh, si parani musa api, musa api.
1: Patos ketoyo nang wis ngerti iki.
0: Aduh.
1: Kula golekne banyu niku. Pinau.
0: Pinau di sia.
1: Oh nggih.
0: Pinau.
1: Iki niki nggih.
0: Pinau.
1: Pun kula remete.
0: Si uring. Oh, wis saki banget iki.
1: Patos ke banyu napa?
0: Di bawah wong noro, di bawah mule wae, mondoro, ayo.

0: Mahapati.
1: Nami pi.
0: Pancen nek kowe ngaturake perkara patine Kakang Ranggalawe lan Kakang Kebuanabrang. Durung entek tandha pitakonku, Kakang. Awit kepiye wae Kakang Ranggalawe lan Kakang Kebuanabrang kuwi padha-padha senopati kang setya bekti ana ngersa dalem Sri Prabu Kertarjasa Jayawardhana. Nganti kekarone gugur ning kali tambak beras. Yo pancen perkara kuwi isih nabet isih jalari sedhi ngatiku, Kakang.
2: Kakang Mahapati lan kuwi Adinambi.
0: Piye Kakang Medang nanti?
2: Sakwise kedadian ing tambak beras mono pancen. Sakmentara aku bingung ora iso mikir. Ewas mulu senadyan kabeh wis kelakon mbok menawa iki awake dhewe tembungi wis tekan pesthi kudu Kakang Kebuanabrang lan Ranggalawe patine kaya mung emane kenapa kedadian kaya ngono sak ngertiku Kakang Ranggalawe lan Kebuanabrang lelabuhaning tumrap legur Mojopahit wis ora sithik. Kena ngopo kedadian kaya ngono?
1: Nek dipikir dipetani jlimet
0: piye, Kakang?
1: Pating Ranggalawe Kebuanabrang sing sampi oleh tambak beras mati bareng.
0: Iya.
1: Majapahit kelangan.
0: Iya, pancen kaya mengkono, Kakang.
1: Kelangan. Wong sing wis gedhe lelabuhane tumrap Majapahit kaya dene Ranggalawe wiwit cecikal bakal bebodro Majapahit wis katon bektine darmani marang Raden Wijaya.
2: Yeah. Pancen tengan kono lek kumikir, Kakang Mahapati.
1: Neng ngono patine Kebuanabrang iki ora saka tangane Ranggalawe. Kaget to? Mesti kaget. Gusti.
0: Wong nalika semono ora perang tanding musuh. Kebuanabrang lan Ranggalawe ning tambak beras nalika semono to, Kakang.
2: Cetok ketok. Yen patine mati sampio antarane Kebuanabrang karo Ranggalawe, Kakang Mahapati.
1: Mati sampio mergo le mati ki bareng ning tambak beras.
0: Iya, iya.
1: Ning matine anak brang. Hai rada tekan kono ta le mikir. Sik,
2: kok malah bingung ke aku to iki?
1: Nah, mesti bingung. Mesti bingung. Sebab kowe-kowe kuwi kabeh le mikir ming sakwat lemu nyawa nganggo meripat pantah. Ngerti?
0: Iya, iya. Lan nalika semono pancen aku rada adoh saka anggone padha tandingan ning kali tambak beras.
1: Apa meneh lemu nyawang lemu Mas Padha wis kok kadowan. Dadi ora cetha. Kurang permono.
2: Sik ta. Reh niku wis sing luwih cedhak.
1: Wah, aku ya ora cedhak kok.
2: Lho, kowe kok bisa cerita nek ora
1: rak ngono.
0: Piye to Kakang Mahapat iki?
1: Nek kowe ngarani lekku apa nunggone to lekku nyawang ki cedhak kleru. Aku ora ning cedhak kok.
2: Ning kowe luwih ngerti perkara patine Kebuanabrang lan Ranggalawe menawa sejatine mati niku ora mati sampyo.
1: Mati sampyo. Wong bareng kok. Kowe dise sampyo.
2: Bareng kok. Kowe kuwi bingung.
1: Ah bingung.
2: Nek sing jeneng mati sampyo kuwi aku mateni kowe, kowe mateni aku bareng-bareng kuwi sampyo ngono.
1: Ya urung karuan. Durung karuan ora ngono kuwi.
0: Cetane piye to Kakang Mapa?
1: Mati bareng ki mati sampyo.
0: Iya, iya.
1: Ning matine Kebuanabrang ora seko Ranggalawe. Era.
2: Piye to iki? Terus terus karepmu?
1: Ngono. Senajan aku ki ora nyedhak. Ning ana prajurit sing tak percaya nyetitekke kanan seko cedhak ing angkang padha perangan, paling tambah beras. Matur marang aku nek patine kebanabrang. Kuwi ora seko Ranggalawe.
2: Terus terus sapa?
1: Sing mateni Lembu Sora.
2: Lembu Sora? Paman Lembu Sora?
1: Kaget ta kowe?
2: Aneh. Ya mesti wae to.
1: Aneh. Kok ngono kan? Nek wong sing ora mintir tekan nalari ngono kuwi.
2: Yo, yo iki saiki. Kowe klebu sing nalare pancen mintir. Kowe bisa ngerteni kahanan sing sak nyatane. Senajan kuwi mung laporane para prajurit candi.
1: Neng kena dipercaya.
2: Mengko
1: kena dipercaya.
2: Aku saiki arep nganjihke perkara iki, Kakang. Nek pancen kuwi bukti sing nyata. Apa sebabe? Apa pamriye? Kakang Lembu Sora kok malah teko merjaya karo Kebuan Abrang.
1: Milani Ranggalawe. Sopo wong sing ora ngerti Ranggalawe kuwi mbiyen sing momong Lembu Sora. Sopo wong sing ora ngerti? Yeah. Lembu Sora karo Ranggalawe kuwi ana sambung rasa wiwit biyen. Tegese ana rasa kang cedhak. Tega larane ora tega patine kae.
0: Kakang Mahapati.
1: Lembu Sora.
0: Nek sambung marang ngendikane Kakang Mahapati kuwi pancen pancen ketemu nalar. Mergo aku kelingan. Kowe uga ngerti medang nanti. Naliko perang tanding Ranggalawe mungsuh Kakang Kebuan Abrang, aku nglimpe kudoni lamboro tak telorong tumbak seko kaduan. Titiani Kakang Ranggalawe jungkel, Kakang Ranggalawe tiba seko kudoni lamboro. Kuwi aku ngerti pancen pusaka kolonadah uwal seko tangani Kakang Ranggalawe.
1: Nah ya ta. Saya cetoh toh?
2: Cetoh ning dadi pikiranku ruwet bundet mergo seko keteranganmu kuwi Kakang.
1: Nah mergo kowe ora gaduk.
2: Iya kuwi pancen. Aku ngakoni lah ku ora gaduk nalarku.
1: Kalau oh, nada tiba wae seko tangane Ranggalawe.
2: Iya iya.
1: Nek ora ngerti. Kalau nada manjur dijupuk Lembu Sora. Ora ana sing dong ngerti ta?
2: Iya iya Kakang, ora ana sing nyetitekke Kakang.
1: Ora ana sing ngerti. Dicukuk Lembu Sora nalika Ranggalawe ketemper oneng tambak beras kae. Meh arep mati Lembu Sora trengginas. Namani Kebuan Abrang nganggo kala nada.
0: Oh, ya ngono. Lekasi Paman Lembu Sora.
1: Pancen saiki doa kala-kalan
2: adi nambi. Piye Kakang? Mongko yen kapinujon aku kuwi bebarengan karo Kakang Lembu Sora. Kuwi tak anggap dheweke dadi sepuh. Dadi sesepuh awake dhewe. Dheweke ora mbedak-mbedakake sentana praja siji lan sijine. Dheweke ngadep tengah, wicaksana. Kok entek-entek ane Kakang Lembu Sora kaya ngono hatine.
0: Nek tekan kuwi aku dadi kepungetangan budi marang Kakang Ranggalawe. Awit pasulayane Kakang Ranggalawe karo Kebuan Abrang, nalika semono Kebuan Abrang bilani aku. Mula perkara iki pancen kudu tak telusur. Nek pancen Paman Lembu Sora sing tumindak merjaya Kebuan Abrang, tegesi Paman Lembu Sora uga luput lan bakal tak aturake ngersa dalem Sri Prabu Kertarjasa Jayawardhana.
2: Aku sarujuk, aku sabiyantu yen perkara iki kudu tok tersih luwih dhisik. Ayo bareng-bareng, ora mung kuwi adinambi. Ning aku kudu duwe kewajiban. Perkara iki kudu dituntasake nganti setenane.
0: Kakang Mahapati.
1: Piye?
0: Aku ora bakal bisa wal karo Kakang Mahapati. Rening perkara iki kang luwih ngerti Kakang Mahapati. Tak suwun sliramu kepareng paring biantu aku. Golek sisik melik sing cetha. Apa kekarpane Paman Lembusura Kang Sayekti?
1: Sadurunge munjuk ana ngersa dalem, kudu ana bukti kang cetha. Dadi awake dhewe ora kaluputan. Ndak diarani matur ngayawara. Lho bener.
0: Iya, iya.
1: Ditelesen sik. Bener luputi kabar iki mau.
0: Ya. Nek ngono aku matur nuwun awit kowe kepareng paring weruh marang aku Kakang Mahapati. Medang nandi?
2: Piye?
0: Saiki aku lan siramu kudu enggal ngupadi lacak. Ngupadi sisik melik. Apa karepe Paman Lembusura? Mula mengko sakwise Paman Lembusura kondur saka Tuban. Aturun supaya enggal ngadep ning ngarepku.
2: Iya,
0: aku butuh ketemu karo Paman Lembusura.
2: Iya, aku ngestokke dawuhmu Adinambi. Muga-muga perkara iki bisa entuk wewengan sing luwih cetha.
0: Ya, Kakang Mahapati aja nekak.
3: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal

0: cedhak aku kene.
1: Nggih.
2: Aku sawang kowe wiwit mau. Aku tambani kowe wis ana rong dina. Ing jenamu ki sapa tenane, Gus? Aku durung ngoroti jenamu. Jadi aku nek arep undang kowe ra bingung to.
1: Nama kula Joko Santang iki.
2: Joko Santang. Ya, anu piye? Awakmu wis kepena apa durung? Sawise kowe tambani tatu sing jero banget kuwi saiki wis garing. Garing to? Wis iso rada enteng durung.
1: Dih menawi awak kula sampun segeca raosipun namung tatu ingkang wonten geger kula menika tasih sawetawis perih iki.
2: Ya. Ora muka. Ora muka nek noro panas perih. Sebab sing ditamake kowe kuwi gamang sing landhep. Jon. Tukang barung. Tatumu kuwi tukang barung, jadi noro tenang. Ngono nek sing tambani ora iso, wah. Iso caca sak rawase. Kepolo malah kowe wis mati nang jurang kae.
1: Mulai mboten wonten panjenengan. Mboten saking pitulung panjenengan mbok menawi kula sampun dumugi ning pejah. Mila kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami.
2: Ya, ya
1: dumateng Ki Ki Gunapala.
2: Ya ngono, Santang. Sing jeneng pati uri kuwi sing gawe sing kuoso. Dudu aku. Nah, aku kuwi tampani kowe nganti iso mari. Kuwi aku mung pinungko lantaran to.
1: Inggih, leres.
2: Lantaran. Lantaran aku tampani kowe. Kowe iso uri. Dadi uga kowe atu panuwung. Ngerti? Atau panuwung karo sing gawe uri.
1: Inggih. Nah ini lantaranipun rak penjenengan. Terus anggen kula ngaturaken panuwun kejawi dumateng Gusti ingkang akarya jagat. Ugi dumateng panjenengan Ki Gunapala.
2: Ya.
1: Lan ugi mandra ingkang sampun ngurmat kula ngantos tatu kula sak menika sampun ya sampun sampun sekeca sampun radi mantun
2: wis arep pulih. Ning sing jeneng manungsa. Manungsa kuwi kudu turung tinurung. Aku turungi kowe. Sesuk aku nemu susah aku diturungi wong. Kuwi wis pas. Dadi kaya tembungku ngarep turung tinurung.
1: Tuhuluhur bebuden panjenengan Ki Gunapala. Saestu kula ngaturaken agunging panuwun awit panjenengan sampun kersa mitulungi kula. Temah kula sak menika sampun nggih badhe waras malih menika saking tatu kula menika.
2: Aku kepengen ngerti Santang. Kok tadi kowe kecemplung jurang tatu gamang kaya ngono. Sopo pe apa?
1: Aduh. Carosipun menika panjang sangat.
2: Ya senajan kuwi-kuwi dawa, apa kuwi cendhek. Ya ora aku siti-siti ngerti. Ngerti perkara. Pekaramu nek kowe iso kecemplung jurang, no?
1: tenanipun kula menika rak badhe madosi tiang sepuh kula nggih bapak kula. Kula menika saking dusun Talun ugi tasih tlatah Majapahit mriki.
2: Dadi papadu menomu desa Tarung.
1: Inggih. Dusun Talun.
2: Kok arek goleki bapakmu?
1: Inggih. Miturut cariyosipun Biyung kula ingkang nama Biyung Tantri.
2: Sapa?
1: Biyung kula nama Biyung Tantri.
2: Tantri.
1: Inggih. Kok kadosipun?
2: Yo, jenenge apa? Jenenge apa Tantri? Ya, terus piye?
1: Bilih kula menika wiwit alit dereng nate pinanggih kalian bapak kula. Mila kula kepingin sanget saged pinanggih kalian bapak kula ingkang cariyosipun Biyung kula menika setunggaling panglima saking kerajaan Tartar ingkang nama Panglima Tiansin.
2: Panglima Tiansin.
1: Ya. Mila kula lajeng kisah saking dusun tumuju wonten ing kitha Guru Majapahit. Pamrih kula samake kula badhe madosi bapak kula menika wonten ing kitha Guru Majapahit. Namun dening mergi kula pinanggih kalian Noro Projo ing Majapahit ingkang nama Duru Rawedeng kalian Duru Rayuyung menika tiang-tiangipun Kidemung Mahapati. Nah saking ngendikanipun Rawedeng Surayuyung menika piyambakipun menika ngendikanipun pirsa papan dunungipun bapak kula. Cariyosipun bapak kula menika sakmenika mapan wonten ing Pakunjaran ing Kraton Majapahit mriki. Mila kula lajeng nderek kemawon menapa ingkang dados dawuhipun pendherekipun Kidemung Mahapati menika kula dipun dadosaken prajurit lan kula badhe dipun panggihaken kalian bapak kula.
2: Ya. Terus kok dadi kowe dicemplung ke jurang?
1: Nah cariyosipun Duru Rayuyu Duru Rawedeng menika papan Pakunjaran padununganipun bapak kula menika papanipun tebih saking kitha Guru Majapahit.
2: Iya.
1: Kula lajeng kula badhe dipun panggihaken kalian bapak kula menika dumugi wonten ing alas ingkang kula piyambak mboten mangertos alas menika. Nanging jebul kula malah dipun sikara dening Ndoro Rayuyu lan pendherekipun Kidemung Mahapati.
2: Kote pamani gamang terus dicemplungke jurang.
1: Inggih. Lajeng kula sampun mboten inget menapa-menapa kula dipun panggihaken kalian Ki Gunapala menika.
2: Dadi lelakonmu kaya ngono. Pancen kuwi jeneng wong kuwi ana karepe ape ning malah kowe dicilakake. Yo. Aku wis ngerti. Ning kaya-kaya tasawang kok nek ngandhakake Kidemung Mahapati kok kaya praupamu berapa abang yuk nesu mangkel ngono apa kowe santang.
1: Ya raosipun kula niku mboten terimah kalian Kidemung Mahapati lan para pendherekipun menika.
2: Lah nek ora terima nyurareng apa?
1: Awit kula menika namung rumaos dipun apusi dening Kidemung Mahapati. Mahapati lan para pendherekipun menika kula badhe dipun panggihaken kalian bapak kulo nang kanyoto kulo malah dipun sikoro. Milo, kulo mboten terima. Nek empun kulo mantun saking sakit kulo meniko.
2: Karepmu.
1: Kulo badhe males.
2: Loro, aja kaya ngono santang. Aja kaya ngono kowe kereru. Durung wedune nek kowe arep balas karo Dumo Mahapati. Kowe meng awak ijeng, ora ana kanca. Kok kowe arep balas nono wirangmu dicikoro karo wong-wonge Mahapati? Ora bener. Ora bener. Kiriru santang.
1: Yo. Kulo boten trima. Kulo sampun dipun sikoro kados mekaten menika Ki Gunapala.
2: Kowe gugu ora tak kandhani. Hm? Sana. Kowe gugu ora tak kandhani. Nek gugu rasakno aku omong. Nek ora gugu kowe arep gugu karemu dhewe, wah aku ora melu meneh sakaremu. Nek kowe manu aku. Kowe manungro aku, wong kowe nara ra tambani. Aku ngemang kowe santang. Besok nggih. Yen wis tekang titi wangsane, kowe arep balas ora apa-apa. Nek saiki durung, durung wektu. Nah, saiki ngono. Kowe kae karo mantara. Kowe dicepake. Kowe adus nganggo banyu sing wis tak wenehi aramu-aramuan kanggo tambani awakmu sing nara.
1: Nggih.
2: Sesuk dipikir meneh perkara kuwi. Ora usah diomong.
1: Kula nderek kersanipun Ki Gunapala Ki Mawon.
2: Aku wanti-wanti marang kowe. Sana. Pikiran kowe sing kaya ngono. Sawetara diilangake. Sing baku kowe dambani awamu di sini awamu wis sehat namari kowe ora apa-apa ya wis ana kene iki ditinggal kene
1: nggih
2: ditinggal kene ditindake ditindake sing wis dicaweske karo si Mandara ya
1: nggih nggih matur nuwun.
2: Aku santang nek tak kandhake saiki. Aku durung tekar ngomong kaya ngono ning iki nyawang pedhang iki pedhangku nalika aku isih dadi punggawaning para juri tatar ning tanah Jawa. Pedhang pian deku iki. Iki wis ono tangane anakku. Wis bali ning tanganku mule.
1: Loh, Ki Gunapala iki kok rada ngowah-owah. Ngane-ane banget e. Monggo padatan ki yen nambani wong ki ning apa perlune ning kok iki kok nganti pirang-pirang wektu. Gunapala nyuwun pangapunten.
2: Oh, Pandra. Pandra.
1: Wiwit wau kula semerep nika panjenengan nika namung nyawang napa menika?
2: Iki. Iki pedhang. Iki pedhange santan ditinggal ning meja kono. Kene-kene kene. Nunggu. Papang kene.
1: Nggih, hmm? Kula niku gumun. Adatipun panjenengan nika menawi nambani tiyang sakit menika namung napa perlunipun. Ditambani mpun iki mengke gek-gek jenenge niku seneng kalih kakung.
2: Oh, aja edan lho. Kowe aja edah lho, mantur ah.
1: Namung gek-gek. Nek mboten kok kale kula kok ora seneng.
2: Beda adoh no. Nopo beda adoh? Kowe kaya ngono sana bagus. Kulite kuning. Kulitne kuning nemu apa kae ora ngono iki aku.
1: Kula nggih kuning nek ngeten iki.
2: Kowe kuwi ora kulit kuning. Nek numpamu ki numpa pucet. Oh. Nek nomor 2000 kok ora pucet kowe.
1: Pripun niki, Bang? Pancen rin jenenge nemokke nggih kula pun meh mati dadi rak rupa mayit kula.
2: Nah. Kowe iso rupa kaya ngono. Wis lumayan no.
1: Nggih.
2: Lumayan kowe.
1: Nggih, meso. Meso.
2: Sopo sing dipaksa?
1: Cibu sik budhek ora ning aku.
2: Terus?
1: Nggih.
2: Kenapa kok ngono bukene? Wis pocah wis ki, Bung.
1: Lumpun kok niku terus malah dinggih kungkum niku.
2: Nah, ya wis bae. Wis bae ora apa-apa marang ape gara kungkum. Aso dino kungkum ora apa-apa. Ora. Mengko ora mung ngono sik kabeh resoro.
1: Nggih.
2: Marai ngono iso. Awak sing rusak kene ora. Rusak awak.
1: Nek adate nek bar dinggih tiyang ketombo niku terus kula nggih kungkum. Lah nek niki kesuwen nggih mek jangkale mesti medhuk.
2: Aku sama kowe kungkung kono. Kae ana ramuan sing purunting banget kanggo saraske awak.
1: Nggih.
2: Kowe wis mari ora usah ora apa-apa. Napa kon?
1: Niku nek kula suwun ngambil langsung mboten niku nggih. Maras anu
2: tekan. Oh ya, ora kena.
1: Lho pripun to?
2: Iki lho, pedange.
1: Pedang nggih. Ampun dhuwur-dhuwur to. Ah.
2: Ora dikapak-kapakke kok.
1: Dereng. Pripun?
2: Kowe iki ana sambunge karo awakku. Kowe ngerti?
1: Nggih, nggih.
2: Nek gama-gama tanah Jawa kene ora ana mode kaya ngene ora ana. Salang
1: nggih.
2: Nek gamang tanah Jawa ora ana tulisan kaya ngene.
1: Nggih, nggih.
2: Iki ana tulisan. Iki teges nuduhake sing duwe.
1: Nggih.
2: Iki sing duwe piye ing panglima.
1: Nggih.
2: Nah, panglima seko tatar.
1: Enten ebleke ngene
2: iki. Iki ana sambunge karo aku. Nah. Nek
1: iki
2: ming kuwi to ning takoke wis. Bakune ngono. Aku jaro ya. Aku jaro marang kowe sing tunanan. Kowe openi santang.
1: Lha napa bedane kali?
2: Beda. Beda kae tak anggap kaya kowe nalika kowe nara mbiyen no.
1: Ngono.
2: Kowe karo santang wis tak anggap kaya kulawarga. Dadi kowe sing tenan. Wis kono disetitake kae. Nang nambung kon mangan-mangan bareng karo aku ya.
1: Nggih iki.
2: Ayo
1: bareng-bareng.